0: život je fajn. Život je jako jahoda, co ti našle, hačku daj.
1: Radio Junior.